0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це ліши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоє Турция.
11: Да, да Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
13: Петер Шиар.

0: Слушате Тюркия.
1: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет Зари и Тюркия.
3: Чели ши Туарчи Чешън Бонко Дентай.
4: Инджан Кара, радио Садое Тюркия.
5: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
6: Хосуме Тюркия и Дайна, радио Гаяна.
7: Петерчия радио Садбури, Тюркия Скма.
8: Овода, Türkiye ünü radyosu.
0: Aich Radio Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирде Türkiye овозы.
8: Gepleyer Türkiye'nin teki radyosu.
2: Ye Sadai Türkiye.
9: Anlatkanola Türkiye avazı radyosu.
10: Edo Ifonitis Türkiye.
0: Oldi Radio Glas Türkiye.
11: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
14: Este Radio Voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
16: It Turkiye Hongya Radio ya.
0: Oldu Radio Glas Turkiye.
17: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.